Dobra noć. Temperatura u gradu je 22 stepena. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

sina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane,

radi na kiseonik, ljubav okreće točkove, moto sveti ko svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane,

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Svi lajaju na karavanu.

Činio sam noćas nekad prežaljenu stvar, mog drvenog konjića, kanap i zvuk točkića, vrbice zvon, za mnom verni Sančo moj, u pohodu na

Dobra noć. Temperatura u gradu je 22 stepena. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 21 stepen. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.

ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga.

0: things that I've got. Radio
1: Temtem. Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da, da, da.
2: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, čokolada Dorina super cijena 1,80, kukuruz šećerac Miraž 3 komada samo 2,50 KM. Više na robot.ba.
5: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike, ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 KM. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
6: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
7: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
8: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
7: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
8: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
9: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
8: Predaj danas, preuzmi sutra.
9: Profesionalni prevodi sudskih tumača, prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: tražite siguran posao i nove prilike. Firma Luxor XL u Turbetu Travnik zapošljava CNC programera ili programerku. Ako imate iskustvo u CNC programiranju, poznajte softvere za modeliranje i želite raditi na savremenim mašinama uz redovna primanja i mogućnost napredovanja, pridružite se našem timu. Više informacija i prijave na broj 030-510-740.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
3: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
2: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
3: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

kišo izmaknit. Kaj idite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 24 stepena. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.